अर्जुनम् सुलम्बान्तरिणम् यमदूतानाम् राम रामेति गर्जनम् सीतारामनामहराय की।